Gaute Grøstad Grav sammen med Karina Dahl sang Himmelblå, og den kom fordi Gaute har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen.

0: En annen vestfolding, Ina Vrolsen fra Sandefjord, We Are Gonna Live. Vi skal tilbake til Søndre Slagen i stua til 85 år gamle Ragnar Berge Olsen. Han skal i år marsjere taktfast i 17. mai-toget i Tønsberg for 75. gang. Nå skal det handle om skritt, svette og utholdenhet, Guro.
1: Ja, det skal det. Og jeg må jo legge til da, de som ikke hørte det, han har vært ett år i New York også. Så det 74. gang i Tønsberg og 75. gang til sammen. Og vi avsluttet i stedet med at du sa, de som ikke har vært med i korps, de har gått glipp av noe her i livet. Hva det de har gått glipp av?
2: Ja, for det første så har de gått glipp av et fantastisk sosialt miljø. Og det å gjøre ting sammen, det er veldig viktig og lærerikt og utfordrende og morsomt. Og det får være i et korps hvor du må underlegge deg en dirigent som styrer det aller meste, det tror jeg er sunt fra du er ung. Å lære og ha respekt for en leder.
1: Og så er vel noe med det at hvis du ikke stiller opp så mangler det en tone, det er jo et ansvar.
2: Det er det. Ofte så er det jo flere som spiller den samme stemmen. Men det hender jo at du er alene på stemmen din, og det er en herlig utfordring.
1: Og så er det jo en utfordring. Jeg aner ikke hvor mange skritt du har gått i sånn korpsmarsj. Det må jo være helt vanvittig mange. Hvordan er det du klarer det? Du er 85 år og marsjerer da rundt på 17. mai og blåser i trombona di. Samtidig, det er jo slitsomt for en ung sjel også, det.
2: Det er klart at du er fornøyd når du er ferdig. Men samtidig så gir det også da en stor glede å se alle mennesker langs marsjeruta. Og 17. mai er en dag hvor alle er positive og glad. Og det er vel da kanskje korpset med på å forsterke, ja. Håper jeg.
1: Ja, det tror jeg dere gjør, for det er mange som feller noen tårer når korpset kommer, jeg også. Men du holder deg i form da, for du ligger jo ikke på sofaen, du er akkurat ferdig med våronna.
2: Ja, det er riktig. Jeg har hjulpet datteren min med våronna. Vi driver en 460 mål. Så
1: det er det som holder deg i gang?
2: Ja, jeg tror vel egentlig at jeg er privilegiert, som har noe å gå til etter at jeg sluttet min yrkesaktive karriere, for å si det sånn, i skolen. Så er jeg privilegiert som kan få lov til å holde på. Men det er helsa som styrer det.
1: Hvor lenge er du planlagt å fortsette med det her?
2: Så lenge helsa sier at det er ok.
1: Og ifølge min analyse av Ragnar, så tror jeg det i hvert fall er 20 år til.
2: Nei, nå synes jeg du har trøy.
1: Vet aldri, sier.
2: Nei, den vet aldri, og den vet ingenting om morgendagen, og det skal vi egentlig være veldig glad for. Ja. Og en må leve som om man skal leve evig, tror jeg. Og derfor holder jeg meg også litt i form i å spille fotball sammen med gamle kamerater, og vi trener to ganger i uka i Tønsbergkameratenes idrettshall.
1: Nei, det er helt imponerende å høre. Men du, nå må vi høre trombona. Ragnar, ja. Kan du ta en liten trudelutt for oss ut her nå?
2: Det får jeg prøve på, ja. Men det er jo ikke alltid det går like bra som man skulle ønske, vet du.
1: Nei. Og da er det originalen, Norge i rødt, hvitt og blått?
2: Ja, det er det, og det var den originalen jeg lærte da jeg gikk på skolen, på barneskolen.
1: Ja. Take it away, Ragnar. Ja.
2: Men må jeg også si at vi skal ha konsert i morgen, ja. I Støperiet. Og der skal vi spille en konsertversjon av Norge rødt, hvitt og blått. Og det er en kar som heter Petter Kangstad, ja. Som har
1: komponert den.
2: Ikke komponert, nei. Men laget denne versjonen.
1: Arrangert.
2: Ja, arrangert dette.
1: Men du, nå må du spille, ellers får vi ikke hørt det.
2: Nei. Det er ikke sikkert det er så mye å høre på, vet du.
1: Da har altså Ragnar Berg Olsen på trombone.

0: Lyse netter sang låta Danse med demona. Det straks klart for 17. mai, og det skal vi snakke om straks. Jeg skal si deg hva slags tilbud vi på NRK kan gi deg på den store dagen. Om du da kanskje liker å sitte foran TV-en eller ha på radioen, fint også å ha i bakgrunnen for å komme i stemning. Vi også nysgjerrig på hva du skal den store dagen. Kjetil har sendt oss melding og sier at han skal på skitur i norsk natur. Det høres ut som en utrolig fin feiring. Men det jo også en annen viktig dag i dag som vi heller ikke må glemme.
1: Fredag for meg, det en avslutning på uka, og se fram til en god helg med godt vær og god mat. Det vel det beste med hele uka, så det fredag.
2: Fredag for meg, det er pizza på jobb, betalt fra firma. Det hjemme hos gutta. Drikke på kvelden. Det fredagsfølelsen egentlig. Det fullt kjør.
3: Fredag for meg hjemme og spise tacosalat. Da man klar for helg og avslappning og kos. Jeg elsker fredag!

0: Simple Minds 1985. Wow. Jeg tror vi har en russegruppe på Facebook som heter Don't You Forget About Me Russ 19.
1: Men der fintet du meg helt ut. Jeg trodde vi skulle få høre Splitter Pine nå, men så var det den vi fikk. Og, men det er vakkert da. Og sterk nydelig låt, egentlig. Sterk ja. Låt med tanke på at, at dere ikke skulle glemme hverandre. Synes jeg var veldig fint.
2: Det rør det egentlig.
1: Men på Jessheim da, i 1990, så er det igjen som du sier, Knut, som vi snakket om, det er, jeg vet ikke helt, men det er en låt som, som stakk seg fram helt umiddelbart. Og pussig nok så var det da også Eurodansen som, som regjerte, så vidt jeg husker, Jessheim-russen i 1990. Vi bare hører på den her, vi.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Det var sur, altså.

0: Og mens Céline Dion rocka 90-tallet, så var det Avril Lavigne som var den største fra Kanada da vi bikka inn i dette år tusen. Min ungdomstid var i alle fall meget lydlagt av den låta her. Og av dine kanadien på generell basis, jeg ønsker meg faktisk sånn, helt på ekte, så ønsker jeg meg debutalbumet til Avril Lavigne på vinyl til min 40-årsdag, så er det sagt. Jeg er sånn på ordentlig. Ja, den er nydelig.
1: Okay, so you're a rocket scientist.

Can I Get an Old? Men hvem er han? Hvem er dette der det jeg lurer på i vekas svinlotteri? Vet du det? Sender du svaret til meg i appen NRK Radio? Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker alle som deltek masse lykke til.

0: Det, man, altså, det her er ungdomstid for meg. Nelly, ride with me på NRK P1. Og nå, det var min sånn skråd for dagen. Nå skal du få lov til å velge din.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, for deg som er helt ny lytter, så er konseptet veldig enkelt. Nå har jeg et par hål i min kjøreplan der jeg kan stappe inn låta som passer utmerket å spille en fredag 15. mai rett over 12. Og det spørsmålet jeg stiller til deg da er: hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre sammen med alle vi andre som er her på NRK P1 akkurat nå? Akkurat nå. Send den til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, for jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det har jeg ingen krav, det er bare å kjøre på. NRK Radio, finn fredag med Ronny. Trykk der det står send melding til fredag med Ronny. Og så bare mate inn en låt du vil ha akkurat nå. Send den til meg i det 30 sekund fra nå. Også til deg som synes 30 sekunder er litt lite, jeg plukket jo litt fra alt som har kommet inn, men den første låten liker jeg å ta i det jeg refresher, så det heter på godt norsk, min skjerm. Om noen få sekunder her, skal vi se. Der, da er systemet oppe på her hos meg. Så nå lar jeg bare strømme inn her, og så stopper jeg og velger jeg en tilfelle igjen. Det synes jeg alltid er gøy. Nerve. Direkte. Levende. I øyeblikket, let's go! Ok, nå kjører vi! Ok, fryser skjermen der. Skal vi se hva som kom øverst på skjermen der. Sondre Justad står der! Sondre Justad med Slave. Geir i Bodø. Geir i Bodø vil høre Sondre Justad. Den meldingen kom for bare et par sekunder siden. Men Slave, den kjenner jeg ikke til. Synes du vittelig? Kristian, min produsent, leiter. Jeg mistenker... Slave, kan det være... At, her, at vi har rett og slett en ordbokfeil. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke ihåg, som de sier, at det finnes en sånn Justad låt som heter Slave. Det tror jeg ikke. Ok, hva kan det være? Nei, hva kan det være Geir har meint? Skal vi se, har han lagt med nummeret sitt, så kan jeg ringe han. Han har lagt med nummeret, da ringer Geir, skal vi se. Sånn, dette må jeg jo finne ut av med en gang. Skal vi se, Geir, nå ringer jeg deg, så ta telefonen og ringer, skal vi se. Altså, kopier nummeret til Geir, og så bare mater vi inn her, sånn. Kan hende, Geir er en fyr som ikke har telefon, men det er lov å prøve. Det er lov å prøve. Skal vi se. Må jo løse mysteriet. Den finnes! Den finnes! Kristian har funnet. Ja, men da... Geir tar ikke telefonen. Da legger jeg på da, sier Geir ikke har telefonen. Men da har vi funnet den. Den finnes, den finnes. Og Kristian, min produsent, har bestilt den. Ja, skal vi gi deg 30 sekunder før den dukker opp i systemet? Jeg synes det. Vi kan høre på min deilige bakgrunnsmusikk. Skal jeg plukke to låter til? Kanskje tre? Vi har jo endt opp med å spille fire på rad de siste vekene, og tenker at i dag, det er 15. mai, det er ikke et unntak. Så hvis du synes du var for sent ute nå, ikke bekymre, bare fyre av, herregud. Systemet er åpent, det er bare å plotte inn, så plukker vi en 2-3 til. Men nå... For Geir Bodø, vi fant den til slutt. Her er Sondre Justad og Slave. Let's go på NRK P1.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Fra det ferske albumet til Tobias Sten fra i dag. Andreas på 7 år ville høre Tilgi meg og fikk den i radioen. Og så tar vi med oss en ønskelåt til, og det synes jeg. Toril har sin melding og skriver at hun sitter på hytta i Høydalsmo i snødriv og broderer på bunad til 2027. Det tar litt tid. Kan du spille Yes Man med Bjørn Johan Muri? Det jo Eurovision helg, så hvorfor ikke? Elsker den her, jeg. Elsker den her. Til deg som syr bunad i snødrivet, her

0: Westlife og Uptown Girl på NRK P1, deres cover. Det var vel Billy Joel som hadde originalen, var det ikke det? Han har jo allerede spilt før i dag, så det var fint å få avvekslet litt med litt Westlife. Hallo Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg denne fredagen?
1: Du, jeg må si, jeg er privilegiert, jeg har det bra.
0: Du er privilegiert, har det bra. Hva er det som gjør at du føler privilegiert akkurat i dag?
1: Nei, altså i dag våkna jeg på favoritthytta mi i Gloppen i Nordfjord. Og fuglene kvitter av sola og skjein, så det jo en knallstart på helga.
0: Det blir vel ikke bedre nesten. Og hva planen for helga?
1: Nå blir jeg på hytta til i morgen, og så skal jeg hjem til Ålesund og ha litt venner på pizza og popcorn og Eurovision. Og så blir det jo inn til byen og se på toget og spise brunch med venner på 17. mai.
0: Å, men det er jo en kjempehelg.
1: Ja, det er helt prima.
0: Altså bare kombinasjonen, altså da hytte, Eurovisionfest og 17. mai-feiring og brunch, det tenker jeg, det, jeg synes den høres ultimat ut.
1: Det var privilegiert, som jeg sa.
0: Ja, det er privilegiert, som du sa. Og så deilig å hytte i Gloppen også. Men du, jeg må bare spørre, da skal vi ta, i og med at du da inviterer på pizza og popcorn og Eurovision, så kanskje du har en formening om hvem som vinner Eurovision i år, 2026?
1: Åh, det hadde jo vært grisefett med Norge, men det skal vel noe til, sånn som vi så stemme. Ja, nei, jeg tør ikke. Jeg må si Norge da.
0: Si Norge. Men altså, jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Han er nest sist, det er bra. Og han har et bra show, Jonas Love, og nå har han fått akupunktør mot dårlig stemme også, så dette her er jo... Hvorfor ikke? Men vet du, jeg må bare si, Andrea, mens du er her, jeg så jo den danske i går. Har du fått med deg den?
1: Ja.
0: Ja. Jeg synes den var ganske bra.
1: Ja, enig. Ja.
0: Det, altså, for et trøkk, liksom, og på dansk, ja. Og han er jo åpenbart nok operasanger eller et eller annet.
1: Ja, og så må vi må jo ha en vinner som har litt energi. Jeg er litt ferdig med en balladevinner.
0: Ja, vet du, litt enig. Det må være et trøkk i år. La oss få det på. Det blir spennende å se i morgen. Du spår Norge, det er bra. Det synes jeg er optimistisk og fint. Men du har jo også svart med et svinlotteri, Andrea. For jeg har jo badet i kanadiske artister, og jeg forstår det slik at du er ikke helt utkjent med fenomenet Kanada, du?
1: Jeg er ikke det. Jeg er kanadisk statsborger.
0: Du er det. Hva er anledningen for det da?
1: Altså, jeg var født i Montreal i Kanada, og så bodde jeg der når jeg var baby. Og da er jeg en automatisk kanadisk statsborger, så jeg driver faktisk for tiden og jobber med å fikse meg pass også, sånn at jeg får det på plass.
0: Men har du vært mye i Kanada i oppveksten og sånt da?
1: Jeg var der til jeg var, bodde der til jeg var to, og så har jeg bare vært tilbake en gang siden det. Så det er definitivt på liste at jeg må tilbringe mer tid.
0: Ja, og det er jo et enormt land, og skal du si, og jeg er så kjent med også.
1: Ja, virkelig.
0: Men hva er det som, men er det sånn å forstå, altså har du foreldre som er kanadiske, eller bare var
1: det kuttet? Nei, jeg hadde en far som jobbet 10 år i utlandet, og da var vi, eller var det blant annet 4 år i Kanada. Så da ble jeg født mens jeg bodde der. Og så flyttet vi tilbake, eller flyttet vi mot Europa igjen da etter det.
0: Ah, så du bare klarte, du innervervet deg aldri så litt ekstra statsborgerskap på...
1: Jeg gjorde det.
0: Det er ikke dum. Ok, nei, men så kult. Så du er kanadisk statsborger, da er spørsmålet, klarte du å finne ut av hvem denne gamle kanadiske legenden var?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg hørte det, at det var Neil Young.
0: Og det er helt riktig, selvfølgelig. Og det betyr jo at du er vinneren av mitt svinlotteri denne veka her, og...
1: Ja da.
0: Ja da, og da er spørsmålet, vil du ha bacon?
1: Ja. Det må jo, er ikke det bringing home the bacon som er viktig til
0: siden av meg? Bringing home the bacon, ja. Veldig bra, Andrea. Da skal jeg sørge for at bacon kommer seg til Ålesund, ikke til 17. mai, men rett etterpå. Det blir fint det.
1: Ok.
0: Takk for praten, nytt liv på hytta, og god helg via det.
1: Takk, det samme.
0: Og så synes jeg jo det er på sin plass da. Vi må høre hele. Vi liksom chitta det litt med bitte, litt Neil Young i sted. Sånn kan vi kjøre. Vi må ha hele Heart of Gold, og den får du nå på NRK P1, og så skal Andrea få bacon.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: Oppfordringen fra svenske Bo Kaspers Orkester sammen med norske Kristel Alsos, det hold ut. Hvordan ser din 17. mai ut? På min egen del så har jeg ikke lenger små barn som skal gå i tog, så min 17. mai blir ganske stille og rolig i år. Vår reporter Robert, han har spurt noen vestfoldinger om hvordan de skal feire sin nasjonaldag.
1: På 17. mai så skal jeg se på tog i Tønsberg, og så skal jeg få noen venninner på middag.
2: Og hva serverer du?
1: Tapas.
3: Og vi skal opp til datteren vår og barnebarna.
2: Hvor bor de igjen?
4: Søndre Land.
2: Oi, der er det fint.
4: Ja, Hov.
2: Er det andre tradisjoner der enn de er her i Vestfold?
4: Det er veldig likt. Det er Bygde-Norge med tog og leker i skolegården.
2: En skikkelig klassiker.
4: Skikkelig klassiker, veldig hyggelig.
3: Fotballkamp mellom lærere og elever.
2: Har du sjekket værmeldingen da, eller?
3: Ja, det blir kaldt der også.
2: Hva tenker du om været?
4: Ja, men det blir som det blir. Det er jo noe hyggelig å være sammen med barn 17. mai.
2: Det er jo det, da.
4: Ja, sant?
5: Vi skal til noen venner av far og mor, som vi skal da feire 17. mai og ha gode kaker og være sammen, egentlig.
2: Ok, hvordan blir det?
5: Nei, det blir gøy. De har hund, så det blir ekstra gøy. Ja, det er to hunder.
2: Mm. Og de skal pyntes de også, da, sikkert?
5: Vet ikke.
2: Med sløyfe og greier.
5: Jeg tror ikke de pleier å pyntes, nei.
6: På 17. mai, da skal jeg spise masse is, og så skal jeg gå og se på søsteren min gå i toget, og feire med familien.
2: Hvordan ser været ut?
6: Sånn jeg sjekket i dag, så ser det lovende ut. Det kan komme litt sol, så vi håper på det.
2: Har du bunad eller noe annet?
6: Jeg har bunad, Vestfoldbunad.
2: Mm. Så du håper ikke det skal bli for varmt da, kanskje?
6: Nei, den jo varm og god, så jeg satser på at det blir som passe temperatur.
2: Hva tenker du at 17. mai er på en søndag i år da?
1: Nei, det er jo fint det, sånn sett. Altså, for de som skal ut og ha det gøy, så blir det kanskje litt dårlig dann etterpå, men ja, det går vel fint det. Det er jo bedre på en lørdag enn en søndag, men sånn er det. Vi kan ikke velge hvilken dag det går på.
7: Nei, nå gjør jeg noe jeg hadde tenkt å unngå i dag, og det var å stå i kø. Jeg skulle tidlig til byen, men her er jeg, i kø.
2: Jeg tenkte å ta det litt mer rolig i dag.
7: Ja, ikke sant? Vært på fotballkamp allerede da.
2: Er du klar for 17. mai da?
7: Veldig klar for 17. mai. Elsker 17. mai.
2: Har du klar i bunaden?
7: Yes, det har jeg.
8: En podcast fra NRK. Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
9: Hva i all verden skjer her nå?
8: Resten av helikopteret deiser i bakken.
9: Brann, fjul, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
8: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Det så bra at dette var Raga Rockers med slakt. Den kunne vi hørt hver dag den. Her kommer Victoria Nadine med Real to Be.

Det var selveste Hanne Bol med Starting All Over Again. Nå skal jeg spille en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille. Denne helt oppe på toppen der av den, på den offisielle lista over verdens beste sanger noensinne. På min liste I hvert fall da. Nå kommer den. Skru opp lyden da.

slo Ine Hoem fast. Nydelig melodi, og teksten traff meg egentlig midt I magen den 15. mai, den. Ja, ja. Snakka om 17. mai-musikanter, og her har vi en av de aller fremste musikerne vi har. Tekst kan han også. Stein Torløf Bjella, som har styrka seg med en amerikansk gitarrist. Her hører du resultatet.

tror jeg fell, ja, det sang Taus, og før det var det Admiral P som sang Kalle navn. Det fikk begge her I nattradion. Ja, søstra Till kunne jo lett blitt tilnavnet til artisten som har bursdag I dag, men denne damen har visst at hun står solid på egne musikalske bein. Mange store slagere har det blitt, og en stor skandale. Og I dag kan damen feire 60 år. Ja, hvem det? Det får du høre straks.

Bursdagsbarnet Pierce Brosnan sang ABBA sammen med Meryl Streep. Og har du enda ikke sett Mamma Mia-filmen? Vel, så bør du det.

Det sang Marte Wang helt til slutt I den norske trippelen, Ruben og Miriam Bryant før det, der du brente vår bro, sang de, ja da. Og Jan Eggum sang om kompiser før det.